wat van die ayat van die Koran op hulle. Wa yuzakihim. Wat gaan gebeur? Dit gaan hulle reinig maak. Dit gaan hulle harte skoon maak. Dit gaan hulle herstel. Dit gaan hulle laat weer dink. En dit gaan laat hulle oordink. Die is die methode van Allah en van Hidayat. Wat is die? Die methode van Hidayat. Die grootste mujihad en kabira. Tilawatul Quran alayhim. Yatlu alayhim ayati. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Moet die Koran gelees het op hulle, ja Rab. Dat beteken dat die Quraysh die Koran, hulle die Arabiese taal verstaan. Die mu'jizat van die Koran. Dat ons moet weet dat in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, dat die Sahaba radiallahu anhu verstaan nie net dat hulle die Koran verstaan nie, maar ook die Quraysh en die mushrikin. Hulle was mense wat gedigte bemeesterde. Hulle was mense van Luga. Hulle was mense van taal. Nie die taal wat ons praat nie en die swak taal wat ons praat nie. Hulle was mense wat die Arabiese taal, hulle het bemeester. So begaan hulle, ja Rab. So, jy kan hulle nie, soos ons gaan sê, gesoondel het nie. So begaan hulle. So, wanneer die Koran gelees was op hulle, dit maak nie saak die mushrike nie, dit maak nie saak wie dit ook al nie, was het geweest die sahabi, 1-2 dinge wat ons geleer het, Allah tala sê vir Rasulullah sallam, yatlu alayhim ayati, nummer 2, wa yuzakihim, die vertaling, lees, maak die tilawat of die Koran van hulle, die verstaaning van die tilawat, die lees van die Koran is belangrijk, die Arab verstaan die taal, so maak die tilawat, dit is een voordeel, vir die moslim, wie leer die Arabiek taal, en hulle verstaan wat hulle lees, as jy nie kan verstaan nie die Arabiek taal, en het kan lees, dan moet ons die vertaling lees, tarjuma, ons moet die vertaling lees van het, subhanallah, en die wat nie kan die Arabiese taal verstaan, dan kan hulle die Arabiese taal lees, verstaan, wat in Engelsen geskryf is, en dan kan hulle die tarjuma, die vertaling verlees in verband met dit, om hulle te bekom, die verstaaning. Ons gaan verder, in verband met die, dat nou wat gebeur, dat die Koran word gelees, subhanallah, en in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die effecteer, ek kan dou, Abu Bakr radhiyallahu anhu was een persoon, verstaan is hy in Makka, die was in Makka toe Mukarrama, min al-Athar, so in die hayat die sahaba kom dit dat Abu Bakr adlanu somtijds as die Koran gelees het, dan het die Koran hard gelees, hy het Koran die ayat en die salah het die hard gelees. Abu Bakr adlanu het like, soos ons gaan sê musalla gehad in sy sin waar hy sy tilawat van die Koran gelees het, wanneer hy sy salah gemaakt het, of meer kom ons verwees na die tilawat van die Koran, die lees van die Koran. So die Quraysh, die mushrikeen, die wie glo in baie gode, kom na Muhammad sallallahu alayhi salatu wa salam toe, en hulle kom en hulle sê, en hulle kom klaar by Rasulullah sallam. Hulle sê, die Abu Bakr adlanu, lees die Koran, en die Koran het effecteer op onze kinders, dit effecteer onze vrouwens, en wie ook al luister, dat beteken dat in die Koran lyk daar is, dat die Koran is het as een vorm van tover, dat het te effecteer op hulle self, subhanallah. So in die end, vraag hulle vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet vir Abu Bakr radhiyallahu anhu sê, dat Abu Bakr moet die Koran saag lees, hy moet het nie hard lees nie, weens die dat dit effecteer hulle familie, dit effecteer hulle kinders, dit effecteer hulle vrouwens. Wie luister na die Koran? Die punt is die, dat die Koran effecteer die moslim en ook nie die ene wie moslim is nie. Dit is die punt, subhanallah. En die ene is het so, dat is ons kyk en studeer, in een van die gebeurtenisse, nie lang terug nie, een van die ulama en een van die professors, verstaan, ek denk het is in Amerika of so, is die, dat die professor sê, dat in ons studie is dit, dat as een mens seer kry, waar voel jy pyn? Waar voel jy pyn? En